Billy Joel och The River of Dreams. Vi har haft med oss den där låten sedan 1993. Och Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted, det var från 66 det. Och så Laverne Baker med Tweedledee från 1954. Ja, skolavslutningar och sånt där pågår väl för fullt. Och sen börjar en del ladda för midsommar som ju faller in rätt tidigt i år. Nu är det ju mycket annat på gång. Kungen och drottningen firar sitt 50-åriga bröllopsdag i helgen. Och det gör de med buller och bång. Och det är mycket som inblandat. Vi på Sveriges Radio sänder direkt ifrån det där. Ekot har en liten sändning ifrån Kortersvägen. Det kan vara spännande att lyssna på lördag. Men så veckan därpå, ja då är det ju midsommar. Och redan nu ska vi ta oss en liten titt på någonting som har vandrat runt som bland annat ett förslag på vad man ska kunna plocka för blommor. Det är ju det här med att lägga de där 7 sorters blommorna under huvudkudden. Men sen fanns det många flickor som på sin tid gjorde sig olyckliga, som det hette. Under framförallt kanske midsommarhelgen när man då var lite sådär överdrivet förälskad. Och visan jag talar om här nu, för det är verkligen en visa, det är ute i vår hage. Vi ska få höra en inspelning med Ann-Kristin Hedmark från 1977, och där räknas det upp ett antal blommor. Och för bara några år sedan tror jag det var, så spreds ett rykte om att det här, ja det är en gammal dekokt som skulle hjälpa till om man nu hade gjort sig olycklig för att då bli av med den här graviditeten. Detta är ju något som absolut inte rekommenderas för de flesta av de här blommorna i den här visan, de är ju giftiga. Men det finns en del sanningar kring just detta att man dolde recept i sånger för länge, länge sedan. Och det kan vi återkomma till, för nu kommer Ann-Kristin Hedmark

Robert Broberg med sin båtlåt. Det här är ju en man som på många sätt var underfundig. Vi som är födda på 60-talet minns ju hans Pling Plong Show på tv, där han då lät barn och andra möta inte bara underfundighet utan en del teknik också. Det fanns en robot där. Robot och robot, eller vad heter det? Garderobot och robot eller något sånt där. Han hade en så att säga, en, jag ska vi kalla det för en upp och ner på en bytta på magen som var blå. Enklast kan man förklara det så. Det var någonting som hette kromaki hade kommit då. Och kromakin, det var att man mot en blå bakgrund kunde kopiera in, kan man väl enkelt säga, andra filminslag. Och det här var ju high tech, det tyckte man var mycket spännande. Det var bland annat så man arbetade när man gjorde teskedsgumman och så vidare. Så att det var olika typer av tvickinspelningar. Detta om Robert Broberg och hans framåtanda. Men det här var redan 1967, två år före den här Pling Plong Show drog igång. Tom Petty och The Heartbreakers, You Got Lucky, kom 1982. Och Ann-Kristin Hedmark med Ut i vår hage 1977, som absolut inte är någon abortvisa, utan faktiskt, ja, den i och för sig är en riktigt gammal, sägs har hittats på Gotland. Men det är så med många av de här gamla visorna att de följer då en berättartradition. Och jag sa här förut att det var inte helt ovanligt att man la in då dekokter och recept av olika slag i visorna. För att, ja, vi var ju illiterata, vi kunde inte läsa. Och därför så var det bäst att då berätta. Och för att göra det ännu enklare så kunde man då lägga in texten i en sång. Och så sjöng man helt enkelt sakerna för varandra. Men, som jag sa förut, det är absolut inget fördolt recept på någonting. Märk väl, fler av de här växterna i den här visan är faktiskt riktigt giftiga. Nu till, ja, gamla bekanta blir det ju här nu. För vi har ju redan hört Twildy en gång idag. Men nu är det Twildy och Twildam med Middle of the Road från 71.

Ja, det här är så mycket Sammy Davis Jr. det någonsin kan bli. För den här Bojangles som existerade i verkligheten hade egentligen samma ursprung och samma yrke som Sammy Davis Jr. Han började ju väldigt, väldigt tidigt tillsammans med sina varietéspelande föräldrar att stå på scenen. Och ganska snart såg man att den här killen hade en medfödd talang. Bojangles är väl lite mer en sorglig historia. Sammy Davis, han levde i glam och i glamour och blev ju världskändis. Ja, inspelningen som ni hörde här, den kom 1972. Percy Faith, stor orkesterledare. Vi i Sveriges Radio hör honom nästan varje dag om man nu lyssnar på sporten, för det är hans Mucho Gusto som är signaturmelodi. Men här hörde vi ledmotivet till Borta med vinden, 1961, Taras theme. Middle of the Road, Twiddledee, Twiddledum kom 1971. Men nu ska jag ta er till nyårsafton 1977. Ja, om man då har varit studiomusiker och arbetat med alla de riktigt stora så kanske man inte är frontfigur direkt. Men i branschen är man ansedd och många gånger kan man då få förfrågningar. Grace Jones, hon hade hört talas om Nile Rodgers och hans kompisar, som hade producerat många av hennes goda vänner. Och ja, hon själv skulle fira nyårsafton på Studio 54 i New York. Och sa till de andra att jag sätter upp er på listan. Kom ner så kan ni ju festa med oss ikväll och så snackar vi igen lite grann. Och så får vi se vad det blir av det där. Sagt och gjort, Nile Company, de klädde upp sig och gjorde sig riktigt tjusiga. Jag gick till Studio 54 där man hade vad man kallar för en pointer. Det är en person som står och pekar ut folk i gruppen runt omkring och säger att du får komma in, du får komma in, nej du får inte komma in och så vidare. Segregation på disconivå. Och hur det nu var med den saken så fanns de inte med på listan där de skulle ha varit uppskrivna som gäster till Grace Jones. Och han i dörren, vad de än sa, han trodde inte på detta utan de fick så vackert gå därifrån. Ja, vad skulle de gå? Jo, de gick hem till en lägenhet och köpte med sig lite käk och så började de skriva låtar istället. Och det var så den här Le Freak kom till. Hade från början ett helt annat namn, men det kan jag berätta om sen.

Isolotto det är alltså, och bara du, Bacelli fick vi höra här, och inspelningen den kom 1981 och var faktiskt Spaniens bidrag till Eurovision Song Contest i året. Det blev inte en så bra placering, den kom på 14:e plats. Calamoreos om sommaren har vi hört, det är en låt från 2013, det är ju nästan igår för oss här i P4 Plus. Och så hade vi Chic med Le Freak från 78. Vet ni vad de döpte den till? De var nog inte helt glada för den där nyårsfesten. Jag menar, Studio 54 var the place. Och så blev de inte insläppta. Men när de satt sig och skrev det här och skulle skriva text till den, så ville de till en början att den skulle heta Fuck Off. Ja, ber om ursäkt för er som då upplever det där som störande och väldigt fult att säga. Men så ville man att låten skulle heta. De var med adress till Studio 54. Men man kom på att det kanske är lite uppseendeväckande, så det fick bli Le Freak istället. Resten är musikhistoria. Nu ska det bli ett sommarsvärmeri.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och där har vi passerat klockan 11 och tar oss nu vidare i den här timmen alldeles strax efter att jag först ska berätta vad vi hörde för helslaget. Ja, ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar. Det var det första, den kom 1974. Och så var det Paul Jones, Thinking Ain't For Me från 67. Och så R&J Stone, We Do It från 76. Nu ska vi till Londons gator med Ralph McTell.

0: Jannes Frickeboda ja Pekka Poika. Ja kirjaförlagi Storytel etsii nyt meänkielistä ääntä. Rasmus Rovaa jatkaa.
1: Tunneksie jonkun, jolla on hyvää ja pian aika syvä ääni ja kans meänkieli? Eli olisiko se pian aikaa sie itte? Jos näin on, niin tässä tulee tipsi. Storytel on nimittäin tekemässä yhteistyötä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa, että kääntää yhden ruottalaisen jännitysrumaanin meän kieleksi. Ja nyt he etsivät kans meän kielistä henkilöä, joka saattaisi lukea nauhalle sen, että siitä tulisi niinku äänikirja. Ja tarkoitus tämän äänikirjan kanssa on myös, että auttaa meän kielen tutkintaa. Meän kieli on päänänsä puhekieli ja yksi monesta kielestä, mistä ei ole olemassa niin paljon nauhoituksia. Siksi tämä äänikirja olisi tärkeä osa tutkintaan ja kielen tulevaisuuteen, meinaa Jens Edlund, professori puhekommunikationissa Kungliga Tekniska Högskolanissa.
2: Det finns utmaningar med alla språk där man inte har så mycket inspelningar. Det finns väldigt stor variation i hur vi talar alla språk. Inklusive meänkieli, och när det saknas data så är det svårt att göra beskrivningar som visar hur det fungerar, och det blir väldigt svårt att göra sådana saker som automatiska transkriptioner och syntes av språket, så att man får artificiella röster som till exempel kan läsa upp information. Så att man behöver ganska stora mängder tal av varje språk för att det ska fungera bra.
3: Hur viktigt tror du då att det här kan bli då för meänkieli?
2: Jag tänker att för forskningen så är det ganska ordentligt viktigt, eftersom man börjar nästan från noll. Det finns väldigt lite. Så att man lägger på mycket genom att spela in en hel bok på det här sättet. Det ökar mängden resurser som finns att arbeta med mycket.
1: Mikäs romaani tulisi sitten äänikirjaksi meidän kielellä? No, sitä kirjaförlagi ei ole vielä paljastanut. Mutta professori Jens Edlund sanoo, että se on tärkeää, että kirja kuitenkin on nykyajasta.
2: Det är viktigt för oss, har vi tänkt, att det ska vara en bok som är modern litteratur och inte gamla texter som det ofta blir på grund av copyright. Så vi måste hitta en bok där vi får rätten att läsa in boken och arbeta med den fast den är ny och har copyright. Och det är inte helt lätt.
1: Edlund on innoissaan yhteistyöstä ja toivoo, että tulevaisuudessa tulisi enääpi samantyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
2: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk, och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att det ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
1: Ja jos olet kiinnostunut olla myötä sinun äänen kanssa meänkielisessä äänikirjassa, eli jos tiedät jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin, pistä tipsit sinne viestinä, eli niin kuin tämmöinen direct meddelande. Saatat kans mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Viimeinen päivä tipsata on ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli juulia.
0: Ja reporteri, tässä oli Rasmus Rova ja Peter Karlberg. Musiikin jälkeen puhumaan jalkapalloon maailmanmestaruuskilpailuista.